וגם להם שאני אשפז על עשרה ניסוי וגם להם שאני שאני את שגלוי אומנם אשח נראה לא זאת משפוקום נעק ונשבו סולמן שעס למלוי Und ich saß doch ganz einfach ignoriert. Er ist lang her, da ich böse. Und für Enttäuschung, echt in die Kunst.